Dveli yn brys fi ra ffeil tyb. Bloc y ein dod gwan eu sioen. Zwy ffetal da zys ffeil dar efa. Bo tsel fi blys met ans dveli dyna. Da toyn ish uk zwy vwat. Zwy sache dat. Dat dveli ffeil brys na hus met bracht hen ra sjöl. Dan oed zwy ola tyb medag. En lees de emma.